0: Anami a wordi woni ni ni ni ario piera
1: chuchu a pano
0: loga chuchu a di wordi compana mi te ko yam kora
2: aya
3: mi ni no ma jil da kar bor wana tuwe ye pata kuriye
4: siya lagen
0: mi ni no ma jil da kar bor wana tuwe ye
3: mi
0: mi ni no ma jil da kar bor wana tuwe ye
3: ni ngodo ye
0: ni jo mona buji wana madeka ne kongi uduoni wanwe na wura no jo wana mabori chundi wori uduodu jo le muje ngaleo datana na wori wor pingo ina mi awori di wonu awor bonga na matwo ya pingo bibino kenda pia liet awi kena
5: ET winyo or radio Yum ye kere wer kwaro.
6: Alishani winyo
5: kwa kwa. Mar me pacho. Iti winyo or radio.

yigge buru kar cheli yeri ko men cher bo ro pe nya wa ti me buru kar cheli yeri aya

bagino na dokor pur mono tulung telu nyu maro ena dia mi de jatata do wun cho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka duri wuru de poko tiyu ko polere polere maro beo kuna jo por dia mado ko ye do wun jo ni we wuru ko me mi sibili ja ra ja ma ko dano moro ni inu lwange da du yi de longe jor jor joro ar ko re nen man ko ri tuori yi taw ni tinga tor dok ya de u tuoye ber kola tuoro wenu ka do ma nge na mi do to ti na mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ongi u gire bere jo gire min loni ongi u gire bere jo gire min ka ti e do mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor por mo lo tulum te lu nyu maro ene ti amite ti atata do wu cho we wu ru ko me mit Sibili cha beo, silim nantia beo dange tungi Kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere maro beo kune joa polti ya mato kwa ye To wuncho weo wuru kwa memit Sibili te raj te oma odano moroni Inu luange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joang Kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha we no jogi tene ki jo wa kien kai wi jo ti piem kere te kamolenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra tolo pi kwero bu jo bu yo wa kere ka de ne no na amuni ti akeli wa nyo yo me pi mu tuonien ni no kwero balo chene gi me pi mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi Majowang, kumkina dong pa me yewa wuro pango tuonien Ti jo mga modwa yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tiende ki jo wakien Kai winye jo tia piem kere te kamolenga Wao chungi dang dong minge honi jo gira tolong Ti kwero punye jo punye wakere Kangata yiritie me winyo, winyi

0: borata kara yi le lo ka teke ni ore ti kar me nyal kere ya ba ye mi ma muna ana penyo jwaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lo ko ma jwara ana penye adora ye lo no no kara re ye ni nyoma kara no re mo ne dojo ane tiene me nyal le mora mara we ti pito o keng ko cha nyo bale na me bale yi to te keng ka kwil ado e kore ba ye cha pek ai te gi ra ge ba bola ti mo ho a cho ka na chen wi a ti kena bala we so ba ye mori mo lu mi te cho
1: ai ye no tamie no mi o da hane nye ro biu te ko bi ke wa ha wora lem nye hane mana ne no jon tu twa ko wora pen ngwa ra ki o ti
0: ma nye ra o nu ko me yi bele do e ne ne ri wen nya ko ni a nye ra ka ma chwe chwe ku ne ku nu biu da ke ra da o ke ki jo mi to ti no nyo cho nyo yin yi ni yo ko me gi ri yo yo chwa ri pe ye le chim da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chim o ke ngo ne ne ge rwa e Kadwo che cheri, wao ke cheri, kadwo che doga, wao ke doga, karama che chwe kwene ma nye ha tuo para, para nega gira koba, kum kape bego tino, ama nye ha kaya bero kwele chine choraj, mi chobe koma dede, nenga bude do ataro, nenga lile loki yelung, adwo ke pi wa, kaya wuyo chero yel bete pere pere pere, ondino koba, chongwa nina gwena koho, ma nye ha ti pego.
1: Ma, chweri kadwo kondang. Chuar duo dang kong wiki kare. Mani chuo ni no na dana ha.